0: Che penso che se lo dividano.
1: Thank you. finirà con un cane. La fuggiata di Boris allo stato.
2: Забери кесев, кесев, кесев, кесев, кесев. Так, кесев.
0: Vamos manish.
2: Вот обар хаме. Вот обар хаме. Вот обар хаме. Вот обар хаме.
3: You are listening to the summer holiday schedule on Resonance FM and Resonance Extra.
4: You're listening to Socialist Realness, a mix series by Gaelic, focusing on avant-garde and electronic music produced in the GDR and its lingering echoes.